0: реалізовувати, то так, то офіари тієї війни. Перед всім, то праця жонда, праця політиків ставить опор тій інформаційній пропаганді. Як розпочалась та війна повноскальова, Росія в рік 3-4 мільярда євро на війну інформаційну видавала. То великі пеньози. Але, але зараз, вже по 5 років війни, ті пеньози так, є 3-4 мільярда, але місячні.
1: Є видаване на таку війну дезінформаційну.
0: Так, на війну інформаційну. На початку повноскальової війни інформаційні в Росії були такі підрозділи інформаційні, 35 тисяч жолнежей було тільки на інформаційній війні. Тільки не в окопах, не стрілялі, а тільки інформаційна війна. Зараз їх повінкшало вже до 70 тисяч. То декілька дивізій. А в Європі ніц не робить для того, щоб ставити тему опор. Ніц. Для опору треба зробити і в війську, і в уженді треба, і в ужендах воєводських треба робити такі відділи, які тим будуть займатися не так, як звиклий поляк, як щось там пише або не пише, а то буде їх праця. Треба то якось уж огарнути. Я вім, що то скомпліковане. Но в 21 веку напад то не обов'язково ті чолки або, або гелікоптери. Напад може бути інформаційний. Дезінформації, провокації. То така гібридна війна, яку уж Росія веде на повну скалу, а нестеті Польща ні, є ще ні.
1: Jak sobie w Pana opinii, żebyśmy na chwileczkę odeszli od tej walki z dezinformacją, bardzo ważny temat, jak Pan powiedział, ale jak w Pana opinii radzą sobie Ukraińcy w tej wojnie? Bo można odnieść wrażenie, że ta ich obrona w tej chwili jest coraz bardziej inteligentna. Oni bardzo dużo się nauczyli, bardzo dobrze radzą sobie z dronami, likwidują czołgi, likwidują okręty, ostatnio nawet śmigłowce w locie. Więc można powiedzieć, że bardzo dużo się nauczyli przez te lata.
0: Так є. Україна вже має і технології, і жолнежі, які можуть тими технологіями валчити. Ми вже не увидимо там то, що видяли в Другій війні світовій. То вже зовсім інна війна.
1: Ну так, то є компletnie інна війна з використанням новочесних технологій. No, mówiliśmy tutaj o tej wojnie informacyjnej, ale te drony odgrywają też taką chyba bardzo ważną rolę. Zresztą mamy taką ukraińską ofensywę dronową, czyli uderzenie w bardzo ważny punkt rosyjskiej gospodarki. Ukraina, przypomnijmy, zaatakowała ponad 100 rosyjskich statków. Mamy blokadę cieśniny kerczeńskiej. No i to jest paraliż dla transportu paliw na Krym i eksportu rosyjskiego zboża. Eksperci mówią o takich miliardowych stratach Rosji.
0: Tak jest. Rosja niesie wielkie straty w tej wojnie. No, u Rosji jest jedna przewaga. Niestety jej naród rosyjski, on może żyć na chlebie i wodzie i cierpieć tyle dlatego, że Rosja, no w ich marzeniach Rosja jest wielka. То не у одного, другого народу такого нема, но не стати 70 лет тієї влади радянської зробили своє. Зробили такий дуже дивний народ, якого нема вже в одному іншому краю.
1: Czyli oni wciąż wierzą w tą potęgę rosyjską, tak?
0: Так є, так є. Вони вірять в потенги, бо як в Росії, так завжди. Як президента там нема, там завжди був цар. Он по-іннему звався, но то був цар. І зараз тож Путін то теж цар, хоч і він має назви президента. То для них, поки йде війна, то цар завжди є такий великий. А як вже війна є програвана, то революція. бо російський народ не може терпіти, як цар, їх не робить їх великими. То всього.
1: А з другої сторони, то, що пан мови, ну то так, то є той міт такої великої, потужної Росії. Натомість, ну, достаємо теж інші інформації.
0: Так, вона завжди була. І вчора ми обходили роковини Грюнвальдської битви. Але в Польщі не всі відають о тим, що в Росії теж обходять роковини, але вони мовлять, що Грюнвальдську битву виграли вони.
1: Ага.
0: Так, вони пишуть, що там були, опроч російських військ, були поляки, литвини і допомогли їм.
1: Зупełnie inna historia bitwy pod Grunwaldem tam się pojawia.
0: Tak, tak jest. U nich zawsze inna historia. I my nawet nie możemy sobie wyobrazić, na ile ona inna ta historia. To z takiej historii u nich zawsze jest duma o Rosji. Zawsze. Choć i nie ma dla tego nic faktycznego.
1: Czyli dumni z Rosji, jeśli by nie było z czego być dumnym, to można sobie stworzyć jakiś mit.
0: Wymyślić
1: tak, po prostu, tak, tak. Pan mówi o sobie, że ma dwa serca, takie polskie i ukraińskie i lubi pan historię, ale historia Polski i Ukrainy, no to bywa trochę inaczej rozumiana. Bohaterowie UPA niekoniecznie są dla Polski bohaterami. Muszę zahaczyć
0: tak
1: o ten wątek.
0: Так є. Для українців теж не для всіх. Україна не є така єднолітна, як хоче її
1: бачити. Як би ми її бачили, так.
0: Так, ми, як іде до мене зверця хтось там з Брауняжа і зверця бандеровець, я завжди мовлю, не є тим бандеровцем, є тим махновцем. Тим богатирем народовим, о котрим в Польщі, ну так, не велик то віда. Мало хто слышав о нім, хоч он і є єдним з богатиров, який в Україні бардзо, то є бардзо великий богатир. І не всі віда о ролі Махно для поляків, бо той богатир народовий свого часу, в 1920 року, коли Ленін і Троцький звали його на Варшаву, у нього було втеді 60 тисяч шабель, 1000 тачанок з карабінами машиновими, у нього була найлепша армія на той час. І він мовив, нема у моїх хлопців ворогів в Польщі, не пойде. На той час відмовити Леніну і Троцькому, то треба було, то були найвенкші терористи на той час, з ренками в крові, то відмовити їм, то була велика відвага. І то є політики з обох сторон, із української і з польської, повинні мислити о тим, що нас
1: ланчить, а не що нас
0: ділить.
1: Myśmy się, panie Michale, spotkali w styczniu podczas wystawy Trybunał dla Putina. Ja wówczas pytałam pana, czy pan widzi szansę na zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą. I powiedział pan, że no na razie nie, bo Putin nie chce pokoju, bo pokój jest dla niego niewygodny. W dalszym ciągu jest niewygodny.
0: Так є, все так є, як я втеді і мислив. Путін розуміє, економіку краю можна поставити на для війни, зробити її пілі для війни. Но то є дуже просто. Але зробити її на взрот з воєнної економіки на звиклу, то є дуже трудно. І Путін вже того не може зробити. Путін розуміє, і його оточення розуміє, що це буде повторка 1917 року в Росії. І тилі.
1: Міхал Стрельніков, президент Фундації Музеум Звичайства над деспотизмом, був нашим гостем. Бардзо дякую, пані Міхале.
0: Дякую бардзо, до відзвання.
1: Всього доброго, до услышання.
2: A rozmowę prowadziła Iza Berkowska i ja tylko przypomnę, że do naszych rozmów można wracać i na radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.